0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: МВР удари групата на калашниците, отговорни за множество случаи на рекет, изнудване и проституция. С нея е свързан един от шофьорите, обвиняеми за катастрофата с 4 жертви на Челопешко шосе. Арестувани в Бутонец и други части на София с 36 човека, барети и полицаи блокираха столичния квартал Бутонец и изградиха пропускателен

0: Споразумение между САЩ и Иран. Пакистанският премиер Шехбаз Шериф, който е ключов посредник в продължилия с месеци конфликт Близки изток, пръв обяви новината. Според Шериф е постигнато споразумение за прекратяване на войната и отваряне на Ормузкия проток, съобщи Associated Press. По-късно новината беше потвърдена от американския президент Доналд Тръмп. Държавният глава на САЩ написа в социалната си мрежа, че протокът ще бъде отворен безплатно и че военноморската блокада на САЩ също ще бъде прекратена. Според източници на Reuters, проекта за споразумение предвижда още при допълнителни разговори в рамките на 60 дни да се разгледа иранската ядрена програма. Не е ясно колко бързо протокът може да бъде отворен отново за целия трафик. Церемонията по подписването ще се проведе в петък в Швейцария, предава Sky News. Американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че планира да присъства на церемонията, но допусна възможността и самия президент Доналд Тръмп да отиде на събитието. От 15 до 17 юни френският курорт Евиан Лебен е домакин на срещата на върха на G7, обединяваща лидерите на 7-те най-развити икономики в света – САЩ, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Канада и Япония. Първоначално срещата трябваше да започне на 14 юни и да приключи на 16 юни, но беше преместена с един ден заради рождения ден на президента на САЩ Доналд Тръмп, който на 14 юни навършва 80 години и искаше да отбележи този юбилей подобаващо в Белия дом, припомнят френските медии. Украинският президент Володимир Зеленски обсъди войната, дипломацията и мирните преговори в телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп. Зеленски уточни в социалната мрежа, че е обсъдил мерките, които могат да допринесат за установяването на мира още сега. Осведомих президента за последните развития на бойното поле и за укрепването на нашите позиции. Споразумяхме се да задълбочим разговорите по време на срещата на върха на G7, допълни украинския президент. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Националният отбор на България допусна загуба с 0-3, 28-30, 22-25 и 23-25 гейма от Сърбия в четвъртия си матч от турнира Волейболна лига на нациите в Бразилия. Така играчите на Джан Лоренцо Бленджини си тръгват от бразилската столица с 2 победи и 2 поражения, след като надиграха Иран и Аржентина, но отстъпиха и пред Белгия в откриващия си двубой. Най-драматичен, до голяма степен решаващ за изхода на матча, беше първия гейм. В него България изоставаше в резултата до средата, след това поведе с 2 точки, стигна до 3 геймбола, но ги пропусна. А след атака на Александър Никол Фаут, геймът приключи при 30-28 в полза на сърбите. Александър Николов беше най-полезен за България. 21 точки, а с 8 завърши Мартин Атанасов. Алекс Грозданов добави 5 за Сърбия. С 14 точки приключи Лазар Маринович, а 13 прибави Велко Машулович. Във временното класиране България е на 9-то място с 6 точки, докато Сърбия е на 3-та позиция с 9. Времето. Днес преди обяд е предимно слънчево над Североизточна България с времени увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 18 юни, четвъртък, от 8 до 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението по пътен възел Ябланица при 74-тия километър на автомагистрала Хемус в посока София в област Ловеч. По време на ремонтните работи трафикът преминава по обходен маршрут по първокласния път Бяла Ботевград до село Джурово, а оттам автомобилният поток се насочва към пътен възел Джурово при 68-я километър, където се включва в магистралата.

0: Skills. The Voice.
1: Το βάλε εδώ. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
0: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: The Voice. We love music.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG!
3: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petco са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини или в нечовешките ни обекти.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
7: Тут-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
7: Глори, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
7: Юрика!
8: The Voice. We love music.

МВР удари групата на калашниците, отговорни за множество случаи на рекет, изнудване и проституция. С нея е свързан един от шофьорите, обвиняеми за катастрофата с 4 жертви на Челопешко шосе. Арестувани в Ботунец и други части на София с 36 човека, барети и полицаи блокираха столичния квартал Ботунец и изградиха пропускателен пункт на входа. Обискираха десетки адреси, свързани с калашниците, част от задържаните са роднини. Повечето криминално проявени, част от групата са арестувани при

Предишни операции на полицията, а във Фейсбук министър Иван Демерджиев написа, че недосегаеми няма и се закани мръсните пари да бъдат изкарани на светло. Трайчо Трайков е новия стар кмет на столичния район Средец. Той печели 77,33% от гласовете на хората. Постигнато е мирно споразумение между САЩ и Иран.

0: Американският президент Доналд Тръмп, държавният глава на САЩ, написа в социалната си мрежа, че протокът ще бъде отворен безплатно и че военноморската блокада на САЩ също ще бъде прекратена. Според източници на Reuters, проектът за споразумение предвижда още при допълнителни разговори в рамките на 60 дни да се разгледа иранската ядрена програма. Не е ясно колко бързо протокът може да бъде отворен отново за целия трафик. Церемонията по подписването ще се проведе в петък. Швейцария, предава Sky News. Американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че планира да присъства на церемонията, но допусна възможността и самия президент Доналд Тръмп да отиде на събитието. От 15 до 17 юни френският курорт Евиан Лебен е домакин на срещата на върха на G7, обединяваща лидерите на 7-те най-развити икономики в света – САЩ, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Канада и Япония. Първоначално срещата трябваше да започне на 14 юни и да приключи на 16 юни, но беше преместена с един ден заради рождения ден на президента на САЩ Доналд Тръмп, който на 14 юни навършва 80 години и искаше да отбележи този юбилей подобаващо в Белия дом, припомнят френските медии. Най-малко 4 души са загинали при най-масираната руска въздушна атака срещу Киев от 2 седмици. Новите удари идват след като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че разговарял с американския си колега Доналд Тръмп за усилията за прекратяване на продължаващата повече от 4 години война. Щети има по Киево-Печорската лавра, манастир, който е списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Повече от 140 000 жители на Киев са без електричество, а жилищни сгради и автомобили са били подпалени от паднали останки от дронове. 5 души от службите за спешна помощ са загинали, а най-малко 5 други са ранени при руски удар по Харков. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Отбора на Швеция се наложи на Тунис 5-1. В първия матч за двата тима от групата на световното първенство по футбол, играна в мексиканския град Монтерей. Снощи в първи матч от групата тимовете на Нидерландия и Япония направиха 2-2. Шведите постигнаха една от най-убедителните победи от началото на първенството, като Ясина Яри отбеляза 2 гола, а по един записаха Александър Исак, Виктор Гьокереш и Матиас Сванберг. Омар Рекик с глава временно беше върнал надеждата на тунизийците, като се разписа за 2-1 в края на първата част. Шведите, които за първи път от финала през 1958 година са водени от световни финали от чуждестранен селекционер, британецът Греъм Потър, започнаха по-агресивно матча. До края на срещата пропуски за шведите направиха Александър Исак и Лукас Бергвал. Дълбоко в добавеното време Ясина Яри вкара втория си гол за 5-1 с прецизен удар извън наказателното поле. Следващия матч Швеция ще се изправи срещу Нидерландия. Тунис ще се опита да не напусне веднага първенството, като ще търси точки в двубоя с Япония.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес преди обяд е предимно слънчево над Североизточна България с времени увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса.
1: Трафик.
0: До 18 юни, четвъртък, от 8 до 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението по пътен възел Ябланица при 74-тия километър на автомагистрала Хемус в посока София в област Ловеч. По време на ремонтните работи трафикът преминава по обходен маршрут по първокласния път Бяла Ботевград до село Джурово, а оттам автомобилният поток се насочва към пътен възел Джурово при 68-я километър, където се включва в магистралата.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Morning Voice. 5 минутите след 8. Аз съм Мари Никол. Вие сте с Morning Voice по радио. Да Voice. Добро утро на всички. Понеделник сутрин. Новата работна седмица е вече факт. 15 юни е за някои, за щастие, като учениците, например, е последния ден, в който им се налага да се събудят рано, за да направят усилието да отидат до учебното заведение, в което се намират. Спокойно, вече ваканцията официално от днес е факт, така че Насладете се и на този слънчев ден, а след това на хубаво лято. Добро утро на всички, които

така се запътват към работните места или тези, които вече са именно там, аз ви предлагам да се събудим с настроение, да се заредим с много енергия и така едно позитивно вълнение за предстоящата работна седмица. Пожелаваме си да е успешна, слънчева и усмихната. Бруно Марс, Дара и Антър в следващите минути. По The Voice.

0: Дата днес в Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес с вас в Morning Voice си говорим за ранобудниците. Съпоставяме ги срещу нощните птици и ви питам следното. Смятате ли, че светът е несправедливо устроен в полза на тези, които стават в 6 сутринта? Сред които съм и аз. Но какво се има предвид под този въпрос? Ами, сякаш всичко се случва сутрин, налага се, колкото и да не ни се иска да ставаме рано, и със сигурност нощните птици не биха могли да се развихрят толкова, колкото, разбира се, ранобудниците, които се предполага пък, че си лягат по-рано. При мен не е по този начин, не работят нещата, колкото и рано да ставам. Какво е вашето мнение по темата? От ранобудниците ли сте? От нощните птици ли сте? И смятате ли, че светът е несправедливо устроен в полза на тези, които стават в 6 сутринта? Очаквам вашите коментари във Viber канала ни, а сега можете музика.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за радио ОН? Приложението, в което ще откриеш радио The Voice, онлайн радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play.
1: The Voice. Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
4: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg.

0: че то място за кафе е едно coffeespot.bg.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

0: oggi ti disse provpazza sto teni prestruasse na li
1: Хороскопът с Мари Никол.
2: След като чухме Тино и Била си ти, е време да се потопим и в звездните повели, или да се издигнем до звездите, който както би желал да си го представи, нека бъде така. Сега, Овни, това, което имат да ви кажат звездите през днешния ден е, че може да получите ценни напътствия от опитен човек, който ще ви помогне да видите бъдещето по-ясно. Слушайте внимателно и приложете съветите му с мъдрост и предпазливост. Погрижете се за здравето си, като се храните балансирано и игнорирайте стресови ситуации. Телци, днес ще имате силата да приключите с всички отлагани задачи. Избягвайте бездействието и дайте най-доброто от себе си. Вечерта обърнете внимание на семейството си. Възможността е децата ви да имат потребност от вас. Близнаци, днес ще бъде полезно да прекарате време сред природата. Уединението ще ви помогне да разрешите вътрешни конфликти и да подобрите отношенията си с близък човек. Бъдете сдържани в финансови операции и не действайте прибързано. Рачета, днес отдайте повече време на партньора си. Ако сте били заети с работа, сега е момента да покажете любовта си. Пригответе романтична вечеря и покажете желанието си за сближаване. Лъвове, днес ще се радвате на спокойствие и хармония на работното място. Деня е подходящ за бизнес срещи и преговори, които ще бъдат успешни. Спортът или разходка в парка също ще ви подействат благоприятно. Деви, днес отделете време за забавления и приятни срещи. Ех, че хубаво. Споделените занимания със семейството ще ви сближат и ще донесат радост на всички. Бъдете признателни и се насладете на този спокоен ден. Везни! Да се чувствате силни и изпълнени с енергия, готови да преследвате мечтите си. Така ви се пада днес. На работното място задачите ще вървят леко и по план. Преодолявате възможни трудности с решителност и устрем. Даже трябва да сте една идея по-решителни. Скорпиони, днес е прекрасен ден за търсене на вдъхновение. Ако сте се чувствали демотивирани, ако се занимавате с изкуство, сега е момента да намерите своята муза и да създавате. Вечерта прекарайте навън заедно с децата и семейството си. Стрелци, я да чуем. Днес се чувствате уверени на работното място и проектите ви вървят по план. Слушайте се обаче в препоръките на колеги, дори ако са на по-ниска позиция от вашата. Това може да ви накара да промените някои посоки в работния процес, които ще са полезни за всички. Козирози, днес ще бъдете по-вглъбени във вътрешния си свят и ще имате нужда от усамотение. Като всеки ден, въпреки тихото си поведение на работа, ще се справите отлично с задачите. Искрен разговор с близък човек ще ви донесе

утеха и упование. Водолей, днес използвайте енергията си пълноценно както на работа, така и вкъщи. Имате възможност да задвижите дълго отлагани задачи и завършете деня с тренировка, която ще ви освежи и ободри. Риби, днес може да си въобразявате неща, които не са такива, каквито изглеждат. Помислете добре преди да обвините някого или да се самосъжалявате. Вечерта се погледнете с пилатес, йога или разкрасителна процедура. Това е дневния хороскоп. Продължаваме с настроение и музика. В следващите минути ще се насладим на още удара, Мат Покора и Hugo по The Voice. Morning Voice. Марини Ко.

и Дара. А ако все още не сте ни последвали в социалните мрежи или ако не сте посетили сайта ни thevoice.bg, бързо го направете, защото там действа един giveaway, който е почти към края си. На 17 юни ще бъдат изтеглени победителите, които ще грабнат 5 двойни пропуска за най-епичната гледка към сцената на Coca-Cola The Voice турнето на 19 юни. Ще имате възможността да бъдете отпред в фронт роу зоната заедно с ваш любим човек, приятел, близък, гадже, братовчет, майка, баща, с когото решите да прекарате втория концерт от лятното ни турне в Пазарджик. Бързо към инстаграма ни и тъгнете отдолу

коментар под поста с играта. С кого бихте искали да бъдете на първи ред и да видите любимите си БГ изпълнители? Защото на 17 юни, както казах, теглим победителите. А сега още музика.

0: Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: Сега ще проследим какво се случва по пътищата в трите ни големи областни града към този час. Да видим кои са най-натоварените зони и булеварди. Към момента в София от днес се възстановява движението през метростанциите Театрална и Хаджи Димитър. Имайте предвид, че в района Възраждане започва поетапно миене на улици, което може да доведе до временни затруднения в движението по каретата, обхванати от дейностите между булевард Христо Ботев и булевард Стефан Стамболов. За Пловдив днес се въвежда временна организация на движението поради провеждането на маратона ТП Джамбуре, а препоръчително е да планирате маршрута си с повишено внимание в централните градски части. За Бургас движението в района е натоварено от ремонтни дейности по автомагистрала Тракия, разбира се, започна ли лятото, започват и ремонтните дейности, това е ясно на всички. В участъка между 342 и 348 км посока Бургас движението се осъществява с повишено внимание, като скоростта е ограничена до 80 км в час. Също така фестивалът Хоро край Лазурния бряг на площад Тройката може да предизвика локални струпвания на хора и автомобили. Бъдете отговорни и разумни шофьори. Още трафик информация след 15 минути.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Този юни.
2: Той ток възможно най-бързо.
0: Играчките се изправят срещу...
3: Здравей, аз съм Лилипад.
0: Технологиите.
3: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки.
0: Играта на играчките 5. 19 юни в кината. Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

подкрепата на... Елефант. Изумително тънки хрупки. Voice. We love music.

Tonight, чухме току-що, а сега продължаваме с още музика и настроение до края на този час. Продължаваме събуждането в понеделник сутрин, 15 юни. Ще чуем Сейн Джон, ще чуем Даниел Харли, както и Мона и Любо Киров, които бяха специални гости на първия концерт от лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето, което продължава своята обиколка на 19-ти в Пазарджик. А Мона и Любо така изпълниха за пръв път своята обща песен «Луна», която предстои да чуем пред многохилядна публика, и ни споделиха доста любопитни неща около създаването на тази песен.

Така че можете да гледате интервюто с тях на сайта ни thevoice.bg. Има повече информация за това, както и в YouTube канала ни. Можете да го откриете. Интервю от бекстейджа с изпълнителите. Morning Voice.

Министър-председателят Румен Радев ще бъде в Шумен, съобщи пресслужбата на Министерския съвет. Той ще присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности в най-големия у нас завод за производство.

на алуминиеви валцови и пресовани продукти. Очаква се да бъдат представени новите производствени мощности и перспективите за разширяване дейността на компанията. Изкуственият интелект вече променя образованието, но не може да замени учителя и човешката връзка в класната стая. Това заяви в интервю за БГНС бившия министър на образованието професор Сергей

0: свързана не само с навлизането на новите технологии, но и с променящите се отношения между семейството, държавата и бизнеса. Всяко семейство прави всичко възможно децата да знаят езици, да имат много добра грамотност и способности в IT сферата и да работят с изкуствения интелект, посочи той. Никой не може да каже какво ще се случи след 1-2 месеца. Трябва да бъдем умерени оптимисти. Така преценова професор Владимир Чуков коментира новината за постигнатото мирно споразумение между САЩ и Иран. Към момента имаме една съвместна американо-ирансько-пакистанска декларация, която гласи, че споразумение вече е постигнато. Сделката е била сключена, но към днешна дата никой не знае точния текст, коментира Чуков. И допълни, че има текстове, които и двете страни тълкуват по свой начин. Ето, например, отварянето на Румунския проток. Президентът Тръмп каза, от петък, в момента в който бъде официално подписан този меморандум, Румунския проток ще бъде отворен, дори вече танкерите да палят моторите. От иранска страна казват, че това ще стане след около месец, тъй като има мини, има подготовка и други, коментира Чуков. Обединеното кралство, Франция, Германия и Италия заявиха в съвместно изявление в неделя, че са готови да вдигнат санкциите срещу Иран, приветствайки постигнатото между Вашингтон и Техеран споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Четирите държави посочиха, че са готови да вдигнат съответните санкции в отговор на ясни и проверими стъпки от страна на Иран по ядрената му програма. В изявлението се подчертава, че Иран никога не трябва да придобива ядрено оръжие. Четирите страни заявиха, че ще работят интензивно с САЩ, Иран и Международната агенция за атомна енергия, за да постигнат дългосрочно дипломатическо уреждане. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Късен гол донесе победата на Кот д'Ивоар с 1-0 срещу Еквадор в матча от първия кръг в група Е на световното първенство по футбол. Южноамериканците допуснаха първо поражение след серия от 19 мача от 7 септември 2024 година, когато за последно загубиха с 0-1 от Бразилия в квалификациите. Друга среща от групата Германия спечели с 7-1 срещу дебютанта Кюрасао. В средата на първата част Джон Ябова уцели на пречната града с изстрел от грани на пеналта. След половин час игра южноамериканците отново нямаха късмет, след като Алан Минда получи пас ляво от Педро Вите в наказателното поле и от 7-8 метра отново прати топката в горната града. Двубоят вървеше към равенство, когато в последната 90-та минута Амад Диало от Манчестър Юнайтед получи пас от дясно от Вилфред Санго и от границата на наказателното поле прецизно насочи удара си в долния десен ъгъл на Галиндес. Следващия кръг Кот д'Ивоар ще играе срещу Германия на 20 юни, а Еквадор ще срещне Кюрасао на 21 юни.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преди обяд е предимно слънчево на Североизточна България с времени увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 10 часа на 17 юни се извършват ремонтни дейности на асфалтовата настилка в платното за Бургас между 33 и 39 км на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област. Превозните средства преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в участъка в ремонта с дължина около 5,5 км се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
3: Шеста минутите след 9, аз съм Мария Николова и сте с Morning Voice по Радио The Voice и още веднъж си казваме добро утро в днешния прекрасен слънчев ден, който обещава да бъде изключително топъл. 15 юни е в понеделник сутрин. Се зареждаме с настроение за предстоящата работна седмица и си пожелаваме да бъде много-много успешна. Със сигурност ще бъде позитивна, весела, с настроение, благодарение на хитовете по The Voice и на моята приятна компания, смея да кажа. А сега вън баха The Second Voice и Алекс Лорен в следващите минути. Останете на честотите на станция номер едно за хитове и нова музика. The Voice.

0: темата днес в Morning Voice с Мари Никол.
1: И така, днес с вас в Morning Voice си говорим за ранобудните и нощните птици. Изобщо така противопоставяме ги едните срещу другите. Смятате ли, че светът е несправедливо устроен в полза на тези, които стават в 6 сутринта? Ето, Крис казва, нощните птици често са възприемани като мързеливи, само защото стават по-късно. Аз лично съм от този тип и не го приемам като недостатък. Василена Штинова казва, аз съм от ранобудниците и от нощните птици. 2 в 1. Стефан пък също казва, че той лично е от ранобудните и не се чувства облагодетелстван или нещо подобно. А ако и вие също имате мнение по темата и искате да споделите своето такова, отидете в Viber, горе в търсачката изпишете Voice Radio NTV България и под последната публикация в Viber канала ни можете да оставите свой коментар. Ранобудници срещу нощни птици. Смятате ли, че света е несправедливо устроен в полза на тези, които стават в 6 сутринта?
0: Morning Voice, Мари Никол. I like diamonds, I like stunning, I like shining.

Voice по радио The Voice продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена,

0: бира и компанията и ела на Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смолен мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
5: Ту-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб.

0: 2 за снимане на филм и може да спечелиш миньонски кинонагради.
1: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища от 1 юли в кината в дублирана и субтитрирана версия.
1: Юрика!
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

Дейт Макрей, чухме току-що в средата на 9-я час. Още веднъж да ви припомня да се насочите към социалните ни канали и по-конкретно в Instagram, където да се включите в нашия giveaway, ако искате да бъдете в фронт-рол зоната на втория ни концерт в Пазарджик на 19 юни. Coca-Cola The Voice турнето продължава и ще мине и през Пазарджик. По този повод подаряваме 15 двойни пропуска за епичната гледка към сцената. Включете се в коментар в Instagram, като тагнете човека, с когото бихте искали да бъдете заедно и да прекарате този незабравим момент летен. Победителите ще бъдат изтеглени на 17 юни. Следете профилите ни, защото може точно вие да бъдете късметлиите. Защо пък да не? Само който не играе, той няма възможност да спечели. Така че давайте, отивайте натам. А сега още музика и настроение. DJ Goya, ще чуем Оли Марс и Терри Свимс по The Voice. Morning Voice.

чухме Тайла, сега продължаваме с Doja Cat и Jealous Tape, след това отново ще проследим какво се случва в трите ни големи областни града. Има ли раздвижване и разтоварване по пътищата ни, ще ви споделя след малко. Morning Voice, Мари Никол. Hey, what's up guys, it's Doja Cat and I'm excited to bring you my single Jealous Tape. The Voice, a little louder, we love music.

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, в столицата движението протича нормално за понеделник сутрин, с изключение на градския транспорт. От днес, 15 юни, се възстановява движението на метростанциите Театрална и Хаджи Димитър. Има локални прекъсвания поради ремонтни дейности по електропреносната мрежа в някои райони на града, като части от квартал Драгалевци, ЖК Исток и Центъра. Са възможни временни затруднения около инфраструктурни обекти до следобедните часове. Пътната обстановка в Пловдив е спокойна. Температурите се покачват около 30 градуса днес, което е обичайно за сезона, но няма данни за мащабни пътни блокади или аварии, които да възпрепятстват градския трафик. По пътя към Бургас има най-значими ограничения, свързани с ремонтни дейности по автомагистрала Тракия, които изискват вашето повишено внимание. Ограничения по магистралата в участъците 33-ти, 39-ти, както и в района на 218-229 км и 282-287 км. Движението се осъществява двупосочно в едното платно или е ограничено поради ремонти на настилката и фуги. В участъка от 342 до 348 км в посока Бургас движението се извършва с повишено внимание в двете ленти, а скоростта е ограничена до 80 км в час заради обезопасителни дейности. Това е трафик информацията към момента. Още такава можете да получите след 15 минути от колегата Емил Йорданов. А сега още музика. Бъдете отговорни и разумни шофьори.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
3: Einzweig Magnazyme.
4: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
4: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
8: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.

Апа, Уте и Строма, и чухме току-що до края на този час. Продължаваме събуждането с Топи, Елени Фурейра и Дейв. Останете на чистотите на The Voice, защото готиното настроение и трупането на усмивки рано сутрин се случва само тук, при нас, в ефира на The Voice. А сега още музика. Morning Voice, Мари Никол. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

новата инициатива Кошница с грижа и откритата от Европейската комисия процедура за прекомерен дефицит срещу България бяха сред основните теми пред нова. Старши изследовател в Института за пазарна икономика Петър Ганев, финансовия журналист Стефан Антонов и бившият социален министър Христина Христова коментираха мерките срещу високите цени и състоянието на държавните финанси. И тримата експерти се обединиха около мнението, че процедурата за прекомерен дефицит сама по себе си няма да реши финансовите проблеми на страната, но може да се превърне в допълнителен стимул за по-устойчива бюджетна политика и по-строга финансова дисциплина през следващите години. Според Христова, инициативата за създаване на потребителска кошница не е нещо ново и вече се прилага в редица европейски държави. Петър Ганев на свой ред заяви, че е скептичен към потенциалния ефект на кошницата с грижа, но подчерта, че по-големия въпрос е свързан с новите правомощия на държавните регулатори. Той обърна внимание на изказване на премиера, според което ако доброволните ангажименти на бизнеса не дадат резултат, държавата разполага с допълнителни механизми за намеса. Финансовия журналист Стефан Антонов насочи вниманието към отношенията между държавата и големите компании, които според него често се използват за решаване на бюджетни проблеми. Той припомни случаи от последните години, когато правителства са търсили съдействие от банковия сектор или големи данъкоплатци за подобряване на бюджетните показатели. Временно прекъсване на полетите и сериозни затруднения за пътниците предизвика авария на специализирана машина на летище Васил Левски София в понеделник сутринта. От летището потвърдиха, че причина за нарушената работа е аварирал камион на пистата, който е наложил временно спиране на излитанията и кацанията. Впоследствие движението е било възстановено и към момента летището работи нормално. Инцидент е станал рано сутринта, когато специализирана машина за поддръжка на летищната инфраструктура е аварирала върху пистата. Това наложило временно затваряне на пистата от съображения за безопасност. Заради блокирания достъп до пистата, няколко

полета са били забавени, а един е бил пренасочен към летище Пловдив след продължително изчакване във въздуха. В същото време редица пътници са останали на борда на самолети, готови за излитане, докато екипите работят по освобождаването на пистата. На част от тях е била предоставена възможност да напуснат самолетите по собствено желание. Председателят на Европейския

0: Плаването в Ормуския проток написа Коща в платформата X. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Япония на два пъти изоставаше с гол пасив, но успя да вземе точка от трикратния финалист Нидерландия в първи матч и за двата отбора на световното първенство по футбол САЩ, Канада и Мексико. Матчът завърши 2-2, като всичко по-интересно в него се случи след почивката, когато и двата тима показаха открит и атрактивен футбол. Нидерландия успя да открие в 51-та минута след комбинация между съотборниците в Ливърпул Райан Гравенберг и Вирджил ван Дайк. Равенството обаче беше възстановено почти моментално, тъй като в 57-та минута Япония вкара за 1-1. Изстрел на Кейто на Камура рикошира в крака на Ян Пол Ван Хеке. В 64-та минута нидерландците отново поведоха. Крисенсио Съмървил елиминира бранител пред себе си и с диагонален удар с левия крак от границата на наказателното поле отбеляза за 2-1. В 89-та минута Коки Огава скочи най-високо при центриране от корнер и стреля с глава. Топката рикошира в главата на отборника му Дайчи Камада и влезе за 2-2.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес преди обяд е предимно слънчево над Североизточна България с времени увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса.
1: Трафик.
0: До 18 юни, четвъртък, от 8 до 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението по пътен възел Ябланица при 74-тия километър на автомагистрала Хемус в посока София в област Ловеч. По време на ремонтните работи трафикът преминава по обходен маршрут по първокласния път Бяла Ботевград до село Джурово, а оттам автомобилният поток се насочва към пътен възел Джурово при 68-я километър, където се включва в магистралата.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Петца минутите след 10, казваме си още веднъж добро утро в понеделник сутрин, 15 юни, и продължаваме събуждането през първия работен ден за новата седмица с настроение, освежаваме се и се подготвяме за нови работни подвизи. Успешна седмица желая на всички, които сега се присъединяват към нашата компания, и още веднъж на тези, които са заедно с нас от 8-я час. Джастин Бибър, Джанкок и Биби Рекс. Ще чуем следващите минути. Останете на честотите на станция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice.

0: The Voice.
1: Чухме Beauty and a Beat. А това лято се потапяме в най-щурото киноприключение. От 1 юли ставаме част от бляскавата история на Холивуд с миньони и чудовища. Любимите жълти герои ни пренасят право 20-те години на миналия век, когато киното тепърва се превръща в глобален феномен, а миньоните откриват идеално място за своите бели. Те бързо омагьосват филмовата индустрия със своите лудори и се превръщат в истински сензации на големия екран. Но блясъкът на прожекторите бързо ги отекчава. Тяхната нова амбиция да заснемат най-великият чудовищен филм в историята на Холивуд. В търсене на истинско чудовище за продукцията си, малките разбойници попадат на мистериозен остров и събуждат митично същество, което заплашва да унищожи целия свят. Очаквани истински кинофеномен и изобилстващ от типичния миньонски хаос. Миньони и чудовища от 1 юли на 3D и IMAX, дублирана и субтитрирана версия. Ако искате да си спечелите страхотни кинонагради, миньонски такива, отивайте на сайта ни thevoice.bg и се включете в играта. Регистрирайте се за участие и отговорете на следния въпрос. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? Футболен матч, читателски клуб или заснемането на филм? Късмех на всички участващи! The Voice. Morning Voice. Марини

0: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. The Voice.
1: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Kaufland театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Pepsi, Mirinda или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

something I want to talk about. И така, след като чухме Мадона и Сабрина Карпентер, е време да се насочим към музикалните новини. Това, с което ще започнем, за да може след това да надградим с малко по-ведри новини, е нещо много изненадващо, неочаквано и трагично. Оливър Три загина при катастрофа с хеликоптер в Бразилия на 32 годишна възраст. Новината беше потвърдена на 14 юни от гражданската полиция на Рио де Жанейро, която съобщи, че Три е сред шестимата загинали при сблъсък на два хеликоптера над района Рекеро дос Бандейрантес. Причините за инцидента все още се разследват. Според информация на CNN,

НН-3 е бил един от четиримата пътници на единия хеликоптер, които са загинали. Сред жертвите са още Мукас Виняле, Гаспар Прим и Лукас Брито Шавес. Двамата пилоти също са загубили живота си.

Дай, дай, Шакира, чухме току-що 19-те минутите до 11-я часа. Световно известното дуо Сънъри Джеймс и Райан Марсиано се завръща с нова версия на своята отличителна песен Coffee Shop, този път в колаборация с румънската изпълнителка и вокалист Кес Крос. Новото издание предлага модерна афрохаус интерпретация на оригинала. А след засиления фокус върху афрохаус и трайбъл звученето, чрез проекта Amazon Project и продукции като Раяс Брасилейра, дуото продължава да изследва културните пресечни точки и глобалните музикални влияния. Обновения Coffee Shop представя по-съвременно и вокално ориентирано звучене, като същевременно запазва енергията и идентичността на оригиналната версия. Сега ще чуем още от Оливия Дин, Лейди Гага, следващите минути и Клав Диас, Lonely Heart. Morning Voice, Марини

0: Malko, The Voice Quiz с Мари Никол. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music. I'm the banger.

готини, делят от 11-я час и началото на първия за седмицата The Voice Quiz. Съвсем още малко време остава до края на този, в който ще чуем Анима Ели Голдинг и Роби в следващите минути за още сутрешно настроение. Останете на честотите на станция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. Morning Voice. Марина.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Акция на пътната полиция и СДВР срещу нарушителите на пътя в София. В фокуса на проверките, които са стартирали от 13 май, са участници в гонки, но се извършва контрол и на други нарушения. На 12 юни в Люлин е било преустановено събиране с цел гонки. При акцията на полицията са санкционирани водачи на автомобили, употребили алкохол. Два автомобила са спрени от движение заради промяна на конструкцията, обясни на брифинг изпълняващия длъжността директор на СДВР, главен комисар Николай Пелтеков. В четвъртък екип на 7 районно е предотвратил струпването на мотори с цел гонки. На криминална полиция е предоставена информация за лица, организиращи гонки. В началото на миналата седмица са установени водачи с рисково поведение в София. При извършена проверка в автомобилите и на двама водачи са намерени различни видове наркотични вещества, а на един от тях и на адреса му е открито по-голямо количество наркотици, обясни комисар Пелтеков. Десетки близки приятели и граждани се събраха през сградата на апелативния съд в Пловдив, за да поискат справедливост за семейство Пушкови, загинало при тежка катастрофа на околовръстния път край града през ноември миналата година. Повод за демонстрацията е разглеждането на делото на втора инстанция срещу 24-годишния Джунейд Дюгяров, обвинен за причиняване на катастрофата, при която загинаха трима души сред жертвите и 14-годишно момиче. На протеста присъстваха роднини на загиналите, както и съучени на момичето. Събралите се настояват за по-тежко наказание за подсъдимия, определяйки наложената първа инстанция присъда като несправедливо ниска. При първоначалното разглеждане на делото, Дюгяров беше осъден на 10 години лишаване от свобода при първоначален общ режим, а свидетелството му за управление беше отнето за срок от 12 години. Два случая на кърлежов енцефалит са регистрирани в България за кратък период, което отново насочи вниманието към заболяването и рисковете от охапване от кърлежи. Това коментира пред Нова Нюс професор Ива Христова от Националния център по заразни и паразитни болести. По думите и заболяването остава рядко за страната ни. У нас обикновено се регистрират между един и два случая годишно, а в някои години няма нито един. Най-много случаи се регистрират в Чехия, Словакия, Словения, Литва и Латвия. Френският президент Емануел Макрон заяви, че съвместна френско-британска военна мисия, създадена за подпомагането на корабоплаването през Ормузкия проток, е готова да бъде разположена след обявяването на споразумение за прекратяване на войната в Близки изток. Изявлението идва след като Вашингтон и Техеран съобщиха, че са постигнали договореност за край на войната, започната от Съединените щати и Израел срещу Иран през февруари, като официално подписване на споразумението е насрочено за петък в Швейцария. Макрон, който по-късно трябва да приеме американския президент Доналд Тръмп в рамките на срещата на върха на G7, подчерта, че френско-британската мисия разполага с необходимите ресурси и е готова за разгръщане. Възобновяването на морския трафик без ограничения и такси е от съществено значение за регионалната стабилност и световната икономика на

0: двама в испанския лагер, които доскоро лекуваха травми Нико Уилямс и Виктор Муньос. Това ще бъде първи матч за Кабо Верде на световни финали, така че не знаем какво точно да очакваме. Очаквам от тях да бъдат една от приятните изненади на турнира и затова ние трябва да подходим много внимателно и да покажем най-доброто от себе си. Със сигурност няма да ни е лесно, дори да стигнем до победата, каза още наставникът на испанската селекция.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преди обяд е предимно слънчево над Североизточна България с времени увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 14 часа днес движението в участъка от 16 до 19 км на автомагистрала Марица в двете посоки се осъществява в активните ленти поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: The Voice Quiz. Мари,
3: добре дошли, ви казвам в първия за седмицата The Voice Quiz. Ето ни отново в образователното предаване, от което всеки ден, делничен, така се занимаваме по една от научните области, в която изследваме и търсим нещо, което, разбира се, вие активно така се опитвате да познаете и чрез своите предположения, верни такива, се включвате в теглянето на края на седмицата, в петък, малко преди 12-я час и... След това теглим един късметлия, който грабва 25 евро награда, заслужена за своите знания. В началото на този час ще ви пусна още малко музика, преди да се насочим към днешната загадка. Сабрина Карпентър, Криско ще чуем, както и Гордо с Локо Локо. Давам ви още малко време да се доразбудите, да се подготвите на познавателна вълна. И разбира се, да имате телефон под ръка или с отворен вайбър, или нагласен на бързо набиране 0878-545-545. Телефонен номер, на който да звъните след малко.
1: Онлайн.

0: Are you coming in or what?
1: Чухме Сабрина Карпентър и Хаус Тур и така, любители на загадките. Време е да стартираме с първата подсказка. Днес сме на географска тематика. В днешната игра се отправяме към Южното полукълбо. Намираме се в огромен метрополис, който е разположен на брега на Атлантическия океан. Града е известен със своята драматична топография. Тук планините се срещат директно с морския бряг, създавайки уникални заливи и спиращи дъха пейзажи. Къде се намираме? Очаквам да ми споделите. Във Viber на 0878545545, ако вече имате предположения за това. А сега, още музика. The Voice Quiz.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
2: Този юни.
3: Дойдох възможно най-бързо.
2: Играчките се изправят срещу...
4: Здравей! Аз съм Лилипад.
2: Технологиите.
4: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
2: Играта на играчките 5. 19 юни в кината. We love music.

И така, след Парея, българо-гръцката колаборация между Дара Екимова и Евангелия. Продължаваме нататък. Търсим град, който е дом на една от най-известните статуи в света. Колосален монумент на Исус Христос, който е с разперени ръце и бди над жителите от върха на планината Корковадо. Градът е и домакин на един от най-големите и пишни карнавали на планетата, който всяка година превръща улиците в безкрайно шествие от цветове, ритми и музика. Кой е този град, който търсим? Очаквам да ми споделяте във Viber и на 0878545545, ако вече сте се досетили. Аз предполагам, че е така. The Voice Quiz.

И така продължаваме с третата финална подсказка след Mr. Know It All и Тери Суимс. Интересно ми е дали Тери Суимс би могъл да разпознае това, след като знае всичко. Близо сме до края, в средата на днешния The Voice Quiz, и това е последната ви възможност след финалната ни подсказка да се включите, за да бъдете част от теглянето. Разбира се, да се включите през днешния ден. Имате още 4 на разположение. Така, името на този град буквално се превежда от португалски език като януарска река. Макар че няма голяма река, която да се влива тук, португалските изследователи през 16 век сбъркали залива Гуанабара за устие на река. В града се намира и прочутия плаж Копакабана, превърнал се в световен символ на плажната култура. Знаете ли кой е този град? Очаквам ви! The Voice Quiz с Мари Никол. We love music. What up, it's the weekend. You're hearing my song. Cry for me, cry for me. Here we go. The Voice. A little louder. We love music.

Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: Айсвай Магназайм.
4: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Magna Labs.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
6: Ту-ту-т!
0: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
6: Глория, алилуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
6: Юрика!
7: The Voice. We love music.

Хита към Юки и Дейвид Гетта, Just the way you are, чухме току-що. Сега на финала на днешния The Voice Quiz е време да ви разкрия и отговора на нашата географска загадка. Това е величественият Рио де Жанейро. Вторият по големина град в Бразилия. Рио де Жанейро е град на контрастите и природната красота. А одеве като ви споменах Копа Кабана, веднага така се сетих за тези карнавали, фестивали, които правят там с красивите костюми, бразилките с красиви тела и така нататък. Но, както казах, Рио де Жанейро е град на контрастите и природната красота. Включен е в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство заради невероятната си комбинация от градска среда и планини. Градът е заобиколен от характерни гранитни монолитни планини, като най-известната е Захарната глава. Освен с карнавала, градът Колешки не се смей е световен център на самбата. От основаването си през 1565 година Рио е бил столица на Бразилия в продължение на почти два века. До 1960 година преди административната власт да бъде преместена в изкуствено създадения град Бразилия. И така, с това завършваме днешното издание на The Voice Quiz. Ще се чуем отново утре от 8 сутринта, за да посрещнем и вторника с много настроение, хубава музика и любопитните неща от деня. Пожелавам ви една страхотна и успешна седмица. Останете на честотите на The Voice. Програмата продължава с още музика и настроение от 16 часа Planet Voice и Ери. И си пожелавам един хубав, слънчев и усмихнат ден. Чао и до утре! The Voice Quiz с Марини

Всичко, което казва господин Борисов, е в синхрон с слуховете за черната пантера, която бродеше из Шумен. Всички говореха за нея, но в крайна сметка никой не я видя. Това коментира премиера Румен Радев по повод Боташ и съмненията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по отношение на ефективността на предоговарянето му. Външният министър на Турция Хакан Фидан на посещение у нас потвърди, че темата за Боташ е била обсъдена както на политическо ниво, така и между ресорните институции. От времето, когато господин Радев беше президент, следим отблизо тази тема, проведохме няколко обсъждания, каза Фидан, и подчерта, че според Анкара отношението между България и Турция имат много по-широк потенциал от една конкретна договорка. По думите му, президента на Турция също е поставил задачата въпроса да бъде решен възможно най-бързо. Това, което ми прави впечатление, е цялата показност, която върви по социалните медии. Това коментира бившият заместник министър на вътрешните работи Филип Гунев пред Нова Нюс. Заедно с Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията, те обсъдиха полицейската акция в Ботунец и влизането в сила на новия европейски пакт за миграцията. Един от големите проблеми е, че имаме много такива зрелищни неща. И след това, какво се случва в съда, какво се случва като обвинение на хора, това коментира Тихомир Безлов относно мащаба на задържаните. Той допълни, че в крайна сметка това, което влиза в съда и излиза като присъди, понякога е комично. Условията, при които такива големи престъпни мрежи могат да съществуват, неизбежно водят до нуждата от протекция и корупция, обясни от своя страна Филип Гунев. Засиления контрол на МВР срещу незаконните гонки и опасното шофиране е стъпка в правилната посока, но само по себе си няма да реши проблема с пътната безопасност. Около това мнение се обединиха експерта по пътна безопасност и бивш директор на КАТ София Алекси Кесяков и Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите пред Нова Нюс. Според Алекси Кесяков, използването на дронове, цивилни автомобили и нови технологии е добра практика, защото създава усещане за постоянен контрол и позволява по-ефективно установяване на нарушителите. По думите му, никой не излиза на пътя с желание да причини катастрофа, затова освен санкции са необходими и дългосрочни усилия за промяна на нагласите и културата на движение. Красимир Георгиев също отчете активизиране на работата на полицията през последните месеци. За първи път от десетилетия видях трима униформени полицаи да патрулират пеша по квартална улица, коментира той. Украинският президент Володимир Зеленски призова лидерите на страните от G7, които се събират на среща на върха във Франция, да засилят натиска върху Москва след последната вълна от смъртоносни руски атаки срещу Украина. Изключително важно е страните от G7, които сега се събират на своята среща, да дадат отговор. Този отговор трябва да бъде решителен и съдържателен. Повече натиск върху агресора и повече подкрепа за украинската противовъздушна отбрана, особено по отношение на способностите за противодействие на балистични ракети, заяви Зеленски. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Вратаря на националния тим на Германия по футбол Мануел Нойер предупреди, че не могат да се правят паралели с отбора, който през 2014 година стана световен шампион в Бразилия, предава ДПА. Футболистът на Байерн Мюнхен обаче уточни, че всичко е възможно след победата над тима, над дебютанта Кюрасао с 7-1 на старта. Германия постигна същия резултат преди 12 години, но тогава в полуфинала срещу домакините от Бразилия. Да започнем по този начин на

облачността. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса. Трафик. До 10 часа на 17 юни се извършват ремонтни дейности на асфалтовата настилка в платното за Бургас между 33 и 39 км на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област. Превозните средства преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в участъка в ремонта с дължина около 5,5 км се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика. Now,

0: The Voice. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Айсвай Магназайм.
2: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
8: Слушай The Voice of Bulgaria.

0: Искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. ProPlan Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ю или в нечовешките ни обекти.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Новините.
1: Годишната инфлация през месец май е 6,9%, месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо април е регистрирано общо намаление на цените на храните. С 0,4% се понижава общия индекс на цените на храните и безалкохолните напитки, според статистиката, което обаче не означава, че при някои групи храни няма поскъпване. Картофите, например, са с над 25% по-висока цена спрямо април. По-скъпи са също цитрусите и ябълките. За сметка на това, доматите поевтиняват с 23%. При различните видове месо, мляко и млечни продукти има минимални отклонения и в двете посоки. При нехранителните продукти продължава поскъпването на горивата, медицинските услуги и някои видове техника. За сметка на това поевтиняват перилните препарати и някои продукти за лична хигиена. Услугите в сферите на образованието, застраховането и другите финансови дейности остават без промяна през май спрямо април. Омбудсмана Велислава Делчева настоява за увеличение на месечните помощи за деца с трайни увреждания и за законодателни промени, които да прекратят удръжките от финансовата подкрепа при ползване на услугата лична помощ. По думите и размера на помощите не е актуализиран трета поредна година, въпреки растящите разходи за лечение, рехабилитация и грижи. Делчева предлага въвеждане на механизъм за ежегодна индексация на помощите според инфлацията и социалните показатели. Тя обръща внимание и на практика част от средствата за деца с най-тежки увреждания да се използват за заплащане на лични асистенти вместо за нуждите на самите деца. По данни в препоръката на омбудсмана, промените биха засегнали близо 8200 деца и техните семейства. Мъж на 35 години и непълнолетен са в болница след сбиване в центъра на Варна. Спречкването възникнало в ранните часове в неделя. Случайен минувач подал сигнал около 6 часа сутринта за физическа саморазправа в центъра на града. Органите на реда преглеждат записи от охранителни камери, за да проследят точната хронология на събитията. Междувременно близки на момчето публикуваха в социалните мрежи призиви да се открият свидетели на случилото се. Според сестра му, непълнолетният бил нападнат от повече от един човек. Останалите нападатели обаче избягали преди пристигането на полицията. 35-годишен български гражданин е задържан в Солун по подозрение за шпионска дейност, след като при полицейска проверка у него са открити дрон и изображения на обекти със специален режим на сигурност. Разследването започнало след сигнал за безпилотен летателен апарат над източната част на града. Според гръцките власти, мъжът управлявал дрона без необходимото разрешение, а при проверка на устройството са открити термовизионни снимки на обекти в района на бившия военен лагер Фармаки в квартал Каламария. По случая е образувано досъдебно производство, като разследването се води по линия на съмненията за шпионаж. Очаква се задържание да бъде изправен пред прокуратурата за повдигане на обвинения. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Българската биатлонистка Лора Христова ще застане рамо до рамо със световните звезди в специален летен старт, насрочен за 27 юни. Италианското планинско селище Фрасиноро в провинция Модена ще бъде домакин на състезанията, които ще преминат под мотото «Летен фестивал със световните шампиони». Организаторите са изпратили лични покани до най-известните състезатели в този спорт, а сред потвърдилите участие е и родната ни представителка, която спечели бронзов медал на Олимпийските игри в Милано Кортина миналата зима. Събитието е част от програмата на Международния съюз по биатлон, Biathlon for All, чиято цел е да популяризира спорта в глобален мащаб. Дисциплината, в която ще премерят сили участниците, е изключително интересна и нестандартна, нещо средно между супер спринт в биатлона и спринт в ски бягането. Надпреварата започва с квалификации, преминава през директни елиминации и достига чак до финала, като всички изпитания включват и наказателни обиколки.
0: Времето със действието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево, но ще започне да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб в Дунавската равнина, умерен от северо-запад. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. В планините в късния следобед и през нощта срещу вторник ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятъра ще е умерен до силен. По

при ограничение на скоростта до 50 км в час. Очаква се ремонтните дейности да продължат до средата на юли. On air.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижте една сцена

0: Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: The Voice. We love music.

0: цели от 17 часа. The Voice. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
2: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG!
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
5: Ту-ту-ч!
0: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
5: Глори, алилуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
5: Юрика!
6: The Voice. We love music. I'm the banger.

България ще започне преговори с авиокомпании за нови чартърни програми в опит да възстанови германския туристически пазар, който през последните години отбелязва сериозен спад. Това заяви министър на туризма Илин Димитров в Свети Влас, където се открива туристическа конференция. По думите му, основната задача пред държавата и бизнеса е да бъде спрян продължаващия спад на германския пазар. Според министъра, причините за това не са свързани с липса на интерес към България, а с проблеми между ключови участници на пазара. От туристическия бранш казаха, че очакват спад между 25 и 30% или около 120 000 души на германския туристически пазар спрямо 2025 година, като една от причините за това е липсата на достатъчен самолетен капацитет. Проблема проистича от прекратяването на партньорството между два самолетни превозвача. В момента се водят разговори за осигуряване на алтернативни решения чрез съществуващи авиокомпании и групата на Луфтханза с цел изграждане на по-силна летателна програма за сезон 2027. Обявени са резултатите от второто класиране за прием в първи клас в общинските училища на Пловдив за новата учебна година. В процедурата са участвали 208 деца за общо 487 свободни места, като са класирани 132 деца. Записването им продължава до 18 юни. За останалите 76 некласирани деца ще бъде проведено трето класиране на 25 юни, а свободните места ще бъдат обявени до 19 юни. От общината препоръчват да се запознаят с актуалния брой свободни места и при необходимост да подадат нови заявления за кандидатстване. Иран официално потвърди постигнатото споразумение с Съединените щати. Висшия съвет за национална сигурност на страната обяви, че е финализирал споразумението с одобрението на върховния лидер на страната Мучтаба Хаменей. Според съобщението, рамковото споразумение предвижда незабавно прекратяване на сраженията на всички фронтове, включително в Ливан. Документа също така призовава за незабавно и цялостно вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища. Заместник министъра на външните работи на страната заяви, че задълженията на Иран по сделката ще влязат в сила чак след официалното подписване на документа. Върховният съвет за национална сигурност на Иран е най-висшият орган по вземане на управленски решения и е подчинен само на иранския върховен лидер. Очаква се подписването на споразумението да се проведе в петък в Швейцария. Лидерите на Национално-либералната партия в Румъния ще се съберат на заседание на постоянното бюро на партията след обед, за да обсъдят номинацията на Адриан Вещия за премиер. Вчера сутринта президента на Румъния Никош Ордан съобщи, че номинирания на 4 юни за министър-председател Еуджен Томак е върнал мандата за съставяне на правителство и за това предлага на негово място Вещия, който е сегашен председател на окръжния съвет на Брашов. Номинацията на Вещия предизвика бурни политически реакции, тъй като той е член на Национално-либералната партия, а ръководството на формацията не е било информирано предварително за решението на президента. Лидера на Национално-либералната партия и временен премиер на Румъния Илие Болужан определи номинацията като враждебен акт и очевиден опит за разцепване на формацията. Адриан Вещия изрази снощи увереност, че най-късно до седмица ще има ново правителство. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Реал Мадрид официално обяви първия нов трансфер за треньора Жозе Мауриньо, като очаквано това е левия защитник на Челси и испански национал Марк Кукурея. Той е подписал договор с испанския Грант до 30 юни 2032 година. Операцията между двата клуба е на стойност 55 милиона евро, като с различни бонуси тя може да набъвне на 60 милиона. 27-годишния Кукурея се завръща в Испания след 5 години в английската висша лига, 4 от които прекара в Челси, а първия сезон беше в Брайтън. Според вестник Марка, трансфера на Кукурея в Реал е бил финализиран за по-малко от 48 часа миналата седмица. Така Реал Мадрид си

се очаква да превали и прегърми. Вятърът ще е предимно слаб. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето до 3 бала. Трафик. До 18 юни включително, всеки ден от 8 до 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка ще се ограничава движението по пътен възел Ябланица при 74-ти километър на магистрала Хемус в посока София в област Ловеч. По време на ремонтните дейности трафика ще преминава по обходен маршрут по първокласния път Бяла Ботевград до село Джурово, а оттам автомобилния поток ще се насочва към пътен възел Джурово при 68-ми километър, където ще се включва в магистралата. Now!

0: The Voice. Този юни.
1: Дойдох възможно най-бързо.
0: Играчките се изправят срещу...
2: Здравей, аз съм Лилипад.
0: Технологиите.
2: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
0: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Pepsi, Mirinda или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини Ю или в нечовешките ни обекти.
5: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love.

за всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша. The Voice. We love music.

Си са Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни

0: The Voice.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

Малолетно дете е в критично състояние в болница. След падане с управлявана от него електрическа тротинетка в Асеновград. Инцидентът е станал в петък вечерта, минути преди 23 часа, съобщиха днес от областната дирекция на МВР в Пловдив. По предварителни данни, причината е движение с несъобразена скорост и загуба на контрол при преминаване през неравност на пътя. Образувано е досъдебно производство по случая. Работник на 62 години е починал, след като е паднал.

0: Амфис клуб с дълбочина над 30 метра на територията на кариера край бургаския комплекс Горно Езерово съобщиха от дирекция Инспекция по труда в Бургас. Директора на дирекцията Павлин Васков каза, че инцидентът е станал през нощта. Мъжът е бил на трудов договор към частна охранителна фирма и е работил като пазач. Изясняват се причините за инцидента. Структурите на ДПС от цялата страна са се събрали на извънредна среща в централата на партията на столичната улица Врапча, съобщава общественото радио. Представители на медиите не са били допуснати до събитието, а до момента не е обявена и официална информация за причините за свикването на срещата. Бившите министри Калин Стоянов, Джевдет Чакъров и Йордан Цонев са отказали коментар на влизане в централата. Жена на 63 години е задържана, след като е установено, че е управлявала автомобил след употреба на алкохол в Монтана, съобщиха от областната дирекция на МВР. Проверката е извършена около 22:30 на 14 юни на булевард Монтана в областния град. Служители на сектор пътна полиция спрели за проверка леки автомобил с монтанска регистрация. При направения на жената зад вулана тест с техническо средство са отчетени 2,40 промила алкохол в издишания от нея въздух. На място е извършен оглед и са разпитани свидетели. Жената е била задържана за срок до 24 часа в районното управление в Монтана. Автомобилът не е иззет, тъй като е съпружеска собственост. По случая е образувано бързо производство. Европейския съюз ще приеме днес нови санкции срещу Русия, написа в социалната мрежа X върховния представител на Съюза за външната политика и сигурността Кая Калас. Те ще бъдат насочени срещу военно-промишления комплекс и сенчестия флот, с помощта на който се заобикалят наложените до сега санкции. Изявлението на Калас идва часове след руската атака срещу Киев, при която беше ударена Киевско-Печорската лавра. Това са военни престъпления и Русия ще трябва да отговаря за тях, написа Калас. Атаките са поредното доказателство, че Русия продължава ескалацията, написа от своя страна председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Португалецът Рубен Аморим ще бъде новия мениджър на Милан, съобщи журналиста Фабрицио Романо. Бившия мениджър на Манчестър Юнайтед е постигнал пълно споразумение с ръководството на русонерите и ще подпише договора си през настоящата седмица. Контракта на Аморим ще бъде валиден за 2 години до лятото на 2028, като ще има опция да бъде удължен автоматично с още 1 година. 41-годишният Аморим беше начело на Манчестър Юнайтед от 1 ноември 2024 до 4 януари тази година. В този период той постигна 24 победи, 18 равенства и 21 загуби във всички турнири, като изведе червените дяволи до финал в Лига Европа. Доста по-успешен беше престоя му преди това в Спортинг Лисабон, с който той стана на 2 пъти шампион на Португалия, 2 пъти носител на купата и веднъж взе суперкупата на страната.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево, но ще започне да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб, в Дунавската равнина умерен от северо-запад. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. В планините в късния следобед и през нощта срещу вторник ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятърът ще е умерен до силен. По Черноморието следобед също на отделни места се очаква да превали и прегърми. Вятърът ще е предимно слаб. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето до 3 бала.
1: Трафик.
0: За ремонт на фуга на мостово съоръжение е променена организацията на движение в платното за Свиленград между 27 и 29 км на магистрала Марица. За изпълнение на дейностите в участъка в област Хасково е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафика се осъществява в изпреварващата лента при ограничение на скоростта до 50 км в час. Очаква се ремонтните дейности да продължат до средата на юли.
1: Gary.

Ивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и виж на една сцена

0: Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu. The Voice. We love music.

0: Voice i Eri. The Voice. Einzweig Magnazyme.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
2: Какви чекли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки BG до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки BG и в физическите магазини. Обувки BG знае!
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

Трепата на Елефант. Изумително тънки хрупки. Voice. We love music.

Вицепремиерът Румен Радев заяви в Шумен, че правителството работи усилено по подготовката на държавния бюджет за тази година, като финансовата ситуация остава изключително тежка. По думите му, държавната хазна е изправена пред сериозни ограничения, а използваните през последните години механизми за осигуряване на допълнителни приходи вече са изчерпани. Радев посочи, че редица държавни дружества са в затруднено финансово състояние след поредица от декапитализации, а възможностите за еднократни фискални мерки са изчерпани. Премиера обясни, че усилията са насочени в две основни посоки – повишаване на събираемостта на приходите и ограничаване на бюджетните разходи. Целта е да бъде намален дефицита и да се ограничи необходимостта от поемане на нов държавен дълг.

0: Според него обаче рязкото свиване на дефицита до 3% в рамките на една година е практически невъзможно предвид завареното финансово състояние. Радев допълни, че се очаква бюджета да бъде внесен до края на месеца, като Европейската комисия ще оценява както размера на дефицита, така и конкретните мерки за финансова стабилизация. По думите му, от това ще зависи и развитието на процедурата за свръхдефицит срещу България. В отговор на политически въпрос, премиера коментира критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов относно предоговарянето на договор с Боташ, като иронично ги сравни с слуховете за черната пантера, забелязана край Шумен. По международната тема за отношенията между Съединените щати и Иран, Радев приветства постигнатото споразумение за прекратяване на военните действия и изрази надежда то да бъде трайно. Лидера на ДПС Делян Пеевски обяви промени в структурата и състава на Централното оперативно бюро на партията по време на редовно заседание на Централния съвет. Според ръководството на движението, решенията са взети след анализ на състоянието на местните структури, резултатите от последните избори и предстоящите политически задачи пред партията. В представения списък на състава на Централното оперативно бюро има петима заместник-председатели, сред които Халил Летифов, Ерол Мюмюн, Радослав Реван и Искра Михайлова. Сравнението с предишните членове показва, че в тясното ръководство на партията вече не са Станислав Анастасов и Йордан Цонев, които бяха заместник-председатели, както и членовете Хамид Хамид, Байрам Байрам и Цветан Енчев. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че на 4 юли ще организира мащабно събитие във Вашингтон по случай Деня на независимостта, което определи като най-зрелищния политически митинг в своята кариера. В публикация в социалната мрежа Truth Social държавния глава обеща впечатляваща празнична програма, посветена на 250-та годишнина от създаването на Съединените щати. По думите му, кулминацията на честванията ще бъде най-голямата заря в историята. Тръмп съобщи, че в проява ще участват над 300 музиканти и представители на военни церемониални формирования. Те ще изпълнят патриотични композиции, популярни американски класики и подбрани песни от личния плейлист на президента. Според американския лидер, събитието ще бъде своеобразен трибют към американския народ и към историята на страната, която през следващата година ще отбележи четвърт хилядолетие от своето основаване. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Аржентинският нападател Лионел Меси е готов за първия матч на световното първенство, след като се възстанови от разтежение на лявото подколянно сухожилие. 38-годишният футболист ще изведе галчосите в първия матч на Мондиала срещу Алжир, насрочен за 17 юни в Канзас Сити. Капитана на световните шампиони тренира със съотборниците си повече от 10 дни и вече е в отлично физическо състояние. По-рано той игра над половин час в контролата на Аржентина срещу Исландия, като отбеляза попадение от ДУСПА. Селекционера на националния тим на Тунис Сабри Ламуши вече е уволнен заради тежката загуба от Швеция с 1-5 тази сутрин. Това твърди репортера на Guardian и New York Times Румен Молина в профила си в социалната мрежа X. По-рано през деня тунизийско радио съобщи, че от ръководството на федерацията са поискали спешно събрание, на което да се обсъди отстраняването на Ламуши, като на негово място може да бъде повишен асистента му Вахби Хазри, който е бивш футболист на английския сън. Защитника на Тунис Мохамед Амин Бен Хмида се извини за тежкото поражение от Швеция и обеща, че играчите ще се опитат да се поправят за следващия си матч.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта облачността ще е разкъсана над Северна България, предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и гръмотевици. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Вятъра ще е умерен от северо-запад. Температурите през деня ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27 градуса.
1: Трафик.
0: Извършва се ремонт на асфалтовата настилка в платното за Варна на магистрала Хемус от 23 до 32 км на територията на Софийска област. При изпълнение на дейностите трафика преминава двупосочно в платното за София. При необходимост и за улеснение на движението при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в района на отсечката в ремонт. Срока за завършване на предвидените дейности е края на юни.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Здравейте, приятели! Честит

най-новото и парче. Лудост. Останете с нас. Now, more hits.

0: Здравейте, приятели! Аз съм Мери, а днес в студиото на The Voice моя гостенка е красивата и талантлива Маги Джанаварова, за да ни разкаже за лудостта и най-новата си песен. Как си, Маги? Здравей, радвам се, че си тук с мен.
1: Здравей, за мен е истинско удоволствие отново да гостувам на The Voice след една дълга пауза и се чувствам повече от прекрасно.
0: Разкажи ни за лудост и за новото звучене. Как се роди тази песен?
1: Тя не звучи... Тя се появи преди няколко години, но не беше... Беше много сурово нещо. Нещо, което не знаехме как да завършим, нямаше припев и... Не ми харесваше достатъчно, за да кажа тази песен искам да излезе. Искам да я финализирам. И в един момент се събрахме екипа ми, Денис, отскоро работи с Тео, който е част от неговия екип. И моя приятел, всичките се събрахме в студиото и завършихме тази песен и си говорихме добре коя да е песента, която да пусна първо, защото сме готови с няколко. И Денис и Тео бяха единодушни, че това е, трябва да е лудост. Аз казах, окей, това е песента. Всъщност какво стои зад нея? Стои много лудост, стоят много силни емоции. Стои една различна Магдалена, защото това е моето цяло име. Една жена, може би вече, такава каквато не съм се усещала преди, музиката, която правих преди. Сега ми се случиха много различни неща в този период от време, в който не успявах да творя. И ме промениха. Промениха ме в най-различни аспекти.

0: Един от тях е именно това. Първо да съм по-устойчива, да съм по-спокойна, по-равновесена. Но винаги лудостта в мен напира в някакви моменти и се блъскат един артист и една майка. Общо и през цялото време. Всъщност майката по някакъв начин е лудост за мен. Артистът също е лудост,
1: да.
0: но е лудост, която съм свикнала.
1: Да. Разбирам. Със сигурност ежедневието ти доста се е променило и е доста динамично и лудо.
0: Нямаш идея.
1: Да. А какво за теб е възможността да можеш да твориш? Казваш, че не си имала възможност за известен период. Сега с какво настроение влизаш в студиото?
0: Ох, влизам с толкова много любов и заряд и желание и емоция и вдъхновение. Просто нямах търпение за този период. Нямах търпение да се освободя от всякакви други мисли, емоции и тързания, за да мога да продължа да правя това, което най-много обичам да правя и нещо, което адски много ме зарежда. Аз винаги казвам, че музиката е моето първо дете и тя е много специална и вярвам, че винаги ще бъде с мен и ще бъде част с мен. Та това представлява в момента това, да мога да творя, да се върна на сцената, да правя концерти, все неща, които ми липсват много.
1: И сега ще имаш възможност. Знам.
0: Точно така.
1: Дочух от едно пиленце, че ще правиш EP, което очакваме до края на годината. Разкажи ни за него. Какво можеш да ни издадеш всъщност?
0: Първо мислех да правя албум. Mm-hmm. Обаче аз съм от хората, които първо нямат много търпение. Искам нещата много бързо да се случват. И си говорих така с част от екипа си. И те казаха, виж сега, за да направим един албум, ни трябва много повече време. Mm-hmm. Обаче аз нямам търпение, така че трябва да направя нещо като албум.
1: Mm-hmm.
0: И тогава така дойде идеята да направим EP, кратък албум, който да събере нови песни и една, която всички вече знаят, Виновен.
1: Mm-hmm.
0: Тя също ще влезе, тъй като тя не е била част от нищо до сега. Та реших да я вкарам в EP албума, който ще излезе. Надявам се до есента. Есента да мога да го представя, да направя концерт с цялата си банда, да представя всички парчета, да представя песни, които хората обичат. Мои и... Да, такива неща предстоят.
1: Изключително слънчева си, не мога да не ти го споделя. Много си заредена, изглеждаш, че наистина ти нямаш търпение да изклееш тази любов и музика пред всички. А това свързано ли е по някакъв начин и с... лудостта, която един артист трябва да има, за да може да дарява публиката с емоция и с своето творчество?
0: Според мен лудостта трябва да бъде неизменна част от всеки един артист, който иска да бъде успешен. И който е успешен, защото ти не можеш да искаш да си луд, ако не си. Малко луд, така в кавички, не можеш да бъдеш. Според мен това е заложено в един истински, според мен, артист, който му е писано да стане нещо повече. И заряда, който носи според мен тази лудост, аз съм я усещала и през тези години, в които не съм творила, аз все пак работех и продължавам да ходя по участия. И там съм усещала ответната реакция и енергията, която съм получавала, именно заради заряда, който нося. Заряда обаче, който ми носи публиката, е нещо, което за мен служи като гориво, като вдъхновение. Буквално не мога да спя с дни след концерт.
1: А защо трябва да има тази лудост?
0: Защото носи освободеност.
1: Mm-hmm.
0: Карате да бъдеш пълното си аз. Да бъдеш всичките си форми, в които съществуваш. Защото всеки един от нас носи най-различни лица. А на сцената ти си всичко. Всичко, което носиш и трябва да можеш да го изразиш точно там, за да могат хората да се припознаят в теб, да те опознаят, да те разберат, да разберат всяка една дума с всяка клетка на тялото си.
1: Ох, маги, страхотна си, наистина. Искам да те върна за секунда към лудост. В видеото ти си в една страхотна червена визия и в една още по-страхотна бяла визия. Коя маги си повече ти в момента? Бялата или червената?
0: Мисля, че съм повече червената.
1: Защо?
0: Ами защото съм супер заредена с музика и желание за работа и за творене. И може би червената носи малко повече заряд и

0: повече хъс и повече смелост. Та мисля, че точно малко повече съм от червената. Въпреки, че в живота си съм абсолютно бялата. Mm-hmm. На сцената съм и приятели са ми казвали, че на сцената не съм аз. Mm-hmm. Те ми казват, това не си ти. Как е възможно това да си ти там? Тотално различно се държиш и тотално различна емоция носиш.
1: Усещаш ли го като свое алтер его?
0: Със сигурност. Абсолютно да, там излиза.
1: А какво искаш да покажеш и да споделиш с хората с новата ти музика, която ще представяш и есента в EP-то? Има ли нещо ново, което сега си изживяла и нямаш търпение да споделиш с хората?
0: Аз вече го споделям. Споделям опита, който имам и като артист, и като майка, защото в момента ми се налага да бъда и двете. Да бъдеш и двете изобщо не е лесна работа. Mm-hmm. Чувстваш най-различни емоции, чувстваш вина, че си артист, пък не си при детето, пък после чувстваш вина, че си при детето и пък че не твориш. И всъщност това искам да им кажа в нещата, които предстои и да покажа и да чуят, че всички ние ходим с всички тези товари.
1: Да.
0: Всички ние ги носим и всеки ден се справяме с тях, всеки ден се борим с тях. На нас ни се налага да го правим. Колко добре ми се получава на мен лично, не съм много сигурна, със сигурност вече ми се получава по-добре, но се лутам и вярвам, че всеки един от нас не се събужда всяка сутрин в най-доброто си настроение и денят му не протича по най-прекрасния ден, както и моите също, но намирам време да се сетя за онези хубави неща, които са вече там в живота ми. Всичко, което е хубаво в живота ми, всичко, за което съм благодарна. Наскоро едно момиче е Злати, благодаря ти за това напомняне. Злати ми напомни да благодаря и на себе си, защото аз не го правя. Винаги благодаря много на всички, но забравям да благодаря на себе си, така че хубаво е да благодарим и на нас.
1: Аз искам също да ти благодаря за това, че си тук с мен днес и че сподели своята лудост тук с мен, с зрителите, с слушателите на The Voice и ти желая много сцена, да намериш баланс между майката и изпълнителката и
0: там
1: много любов, за да можеш да продължаваш да твориш и да ни споделяш твоето творчество.
0: Благодаря от сърце за тази покана, тази разговор. Лудост да е навсякъде.
1: Нека да бъде.
0: Любов от лудост. Planet Voice и Ери.

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
2: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини Ю или в нечовешките ни обекти.
3: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима, създаден за комфорт и още нещо.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченескафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Дискотек на Елени Фурейра. Чухме по Радио The Voice. Една минута след средата на 16-я час. А сега започваме и с музикалните новини. The Kid LAROI представя ново видео от изпълнението на живо към хита Girls. Със специалното участие на актьорът Белмонт Камели от популярния сериал Off Campus. Изпълнението идва след силния интерес в социалните мрежи, където кадри от лайв версията бързо започнаха да се разпространяват.

разпространяват вайрал след Twitch live стрима на артиста. Сега феновете могат да гледат цялото изпълнение, в което The Kid LAROI пренася енергията на концертите си директно на екрана с динамична нова версия на Girls. Видеото е на сайта ни thevoice.bg, а песента бе номинирана за най-добро поп издание на ARIA Music Awards преди 2 години през 24-та. Също така на National Indigenous Music Awards 2025-та песента бе номинирана за песен на годината, а миналата година на ARIA Music Awards песента спечели наградата за песен на годината. А тази година бе издаден ремикс с вокали на американската R&B певица Келани. Ние сега пък продължаваме с Taylor Swift и Madonna и Sabrina Carpenter. Пускам ви Bring Your Love в ефира на Radio The Voice. Wallet Voice и

Дара и Бангаранга, чухме по Радио The Voice. Аз имам още едно заглавие ново, което искам да ви представя. Той идва от ирландските рап-артисти Трави и Елз. Отново те си партнират с глобалната електронна сензация Fred Again в новия сингъл Did It Again. Парче, което започва живота си по време на Twitch стрим на Fred Again. След първоначалния интерес онлайн, тримата изпълняват песента на живо пред 8000 души в Дъблин, а кадри от изпълнението намират място и в концертния филм на Fred Again за една от големите стриминг платформи. След успеха на съвместните им проекти Full Circle и Doghouse, които ги превърнаха в едни от водещите имена на новата ирландска рап сцена, Трави и Елс продължават възхода си с още по-мащабна колаборация. От своя страна пък, Fred Again затвърждава репутацията си на един от най-влиятелните артисти в съвременната електронна музика. Ако искате да чуете новото им парче, можете да го направите на сайта ни thevoice.bg, а тук пък по Радио The Voice продължаваме с Bad Dreams на Teddy Swims. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко.
1: The Voice. Стартирай летния сезон с Шоп Сектор

0: Maratonka.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. Shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Този юни
2: Бронко и Сид, work between the moral,
1: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
2: and the immoral
1: в сивата зона. 19 юни само в кината.
3: Please drink responsibly.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
5: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
6: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
7: Тут-тут!
6: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
7: Глори, алилуя!
6: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
7: Юрика!
8: Voice. We love music. I'm the

Homewrecker на Somber чухме по радио The Voice. А сега ще ви споделя една тъжна новина. Певецът и автор на песни Оливър 3, известен с хитове като Life Goes On и Miss You, е загинал при катастрофа с хеликоптер на 32 годишна възраст. Новината бе потвърдена вчера на 14 юни от гражданската полиция на Рио де Жанейро, която съобщи, че 3 е сред шестимата загинали при сблъсък на 2 хеликоптера. Оливър 3 придоби популярност през 2017 с вирусния хит When I'm Down и бързо изгради широка фенска база благодарение на съчетанието си от алтернативен поп и абсурдистки хумор. Неговата характерна прическа тип купа и широките дрехи се превърнаха в запазена марка на публичния му образ. Също така, роден като Оливър 3 Никел в Санта Крус, Калифорния на 29 юни 1993, той работи по редица независими проекти преди да подпише договор през 2017 година с лейбъл. През 2020 издава дебютния си албум Ugly is Beautiful, който включва платинения сингъл Hurt и го утвърждава като звезда с широка популярност. През 22-та музикантът издаде албума Cowboy Tears, в който експериментира с кънтри влияния. Година по-късно последва Alone in a Crowd, включващ ускорената версия на хита Miss You, съвместен проект с германския диджей Робин Шулц. Три бе на турне в Бразилия през последните дни. На 6 юни той изнесе концерт на сцената Studio Stage в Сао Пауло като част от турнето Love You Madly, Hate You Badly World's First World Tour, кръстено на четвъртия му студиен албум, издаден през април тази година. Светъл да бъде пътя му, ще ни липсва с неговото творчество. А сега ще чуем две негови парчета – Life Goes On и Miss You, в колаборация с Робин Шулц. Светла памет за Оливър 3. Planet Voice и Ed.

правителството е получило фискален резерв от над 6 милиарда и 800 милиона евро, което не е празна хазна. Това каза лидера на Продължаваме промяната Асен Василев. Така той отговори на казаното от премиера Румен Радев, който по-рано днес заяви, че хазната е празна. Василев разкритикува и забавената подготовка на бюджета за тази година. От продължава

0: Промяната потвърдиха също, че ще издигнат общ кандидат за президента заедно с партньорите си от Да България и Демократи за силна България. Името на кандидата все още не е обсъждано публично, а от партията не отговориха еднозначно дали сред възможните кандидати е и бившия служебен премиер Андрей Гюров. Два автомобила, използвани от българското посолство в Скопие, са били подпалени в централната част на града. По първоначални данни, неизвестен извършител залял с запалителна течност единия служебен автомобил и го подпалил, а огъня се прехвърлил и върху втория автомобил, който бил паркиран в непосредствена близост. След палежа, извършителя напуснал мястото и се издирва от полицията. Района около дипломатическата мисия е бил отцепен, а на място са били изпратени полицейски екипи, които да извършат оглед и да съберат доказателства. Няма информация за пострадали хора при пожара. Към момента няма и данни за евентуалните мотиви и самоличността на извършителя. Гръцките власти освободиха от ареста 35-годишния българин, който беше задържан в Солун по подозрение за шпионаж след заснемане на военен обект с дрон. Пред прокуратурата мъжа заявил, че използвал устройството, за да го демонстрира пред свои приятели и не знаел, че е заснел охраняван военен обект в квартал Каламария. Разследващите са открили снимките при проверка на паметта на дрона. Българинът е признал също, че не притежава необходимите разрешителни лиценз за управление на безпилотния летателен апарат. Прокуратурата е преценила, че няма риск той да се укрие или да извърши ново нарушение, поради което е разпоредила освобождаването му. Наложени са му обаче ограничителни мерки, забрана да напуска Гърция и задължение периодично да се явява в местното полицейско управление. Според полицията, мъжът живее постоянно в Гърция от около 20 години, има постоянна работа и чисто съдебно минало. Мащабна международна схема за незаконни финансови операции е била разбита в италианския град Прато. Тя е била свързана с престъпни групировки от Италия, Албания и Китай и извършвала дейности като пране на пари, наркотрафик и незаконна миграция. Разследването е установило, че структурата функционирала като паралелна банка, през която ежегодно преминавали между 80 и 100 милиона евро. Средствата били прехвърляни чрез фиктивни транзакции и неформални разплащателни механизми, използвани за финансиране на международни престъпни дейности и търговски операции извън официалната банкова система. По данни на прокуратурата, от услугите на нелегалната мрежа се възползвали три отделни престъпни организации. Едната действала в сферата на прането на пари, втората била свързана с международен трафик на наркотици, а третата организирала канали за незаконно прехвърляне на мигранти от Китай към Европа. В рамките на операцията разследващите конфискували активи и средства на стойност около 60 милиона евро. Съда вече е постановил 17 присъди по случая, а други 16 за подозрени са поставени под домашен арест. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Александър Николов завърши първата седмица от волейболната лига на нациите като лидер при реализаторите и нападателите. След 4 изиграни мача, българския национал обявява класацията за най-много точки с 96, като е лидер и при нападателите с 87 точки от атака. Състезателя на Кучина Лубеч и Витанова има по 22 точки средно на мач. Следващата среща на България от лигата на нациите е на 24 юни срещу Италия. Българите се намират на девето място в класирането с 2 победи и 2 поражения. Бразилският нападател Неймар е участвал във възстановителна тренировка на отбора във фитнес зала на хотел в Нью-Джерси, съобщава CNN. Стартовия състав от първия матч на световното първенство срещу Марокко е изпълнявал възстановителни упражнения, докато останалата част от отбора правила физическа подготовка в комплекса. Преди това Неймар беше получил контузия на прасеца. Според медиите, играчът би трябвало да е готов за матча от втория кръг срещу Хаити на 20 юни.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта облачността ще е разкъсана над Северна България, предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и гръмотевици. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Вятъра ще е умерен от северо-запад. Температурите през деня ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27 градуса.
1: Трафик.
0: До 19 юни всеки ден от 7 до 16 часа и 30 минути за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на преминаване в отсечката между 37 и 50.

0: 6 км от магистрала Струма в област Кюстендил. За изпълнение на дейностите поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. При изпълнение на дейностите по трасето трафика ще преминава само в активната лента.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Денят на нашия живот.
1: Днес в понеделник в плейлистът на нашия живот си говорим за песните, които никога не ни омръзват. Говоря ви за онези хитове, които можем да чуем за стотен, хиляден или дори 10 хиляден път и пак да увеличим звука. Песните, които знаем наизуст от първия до последния ред, които пеем в колата, на купон, под душа или просто когато имаме нужда от малко добро настроение. Някои от тях са свързани с специални спомени, други пък ни връщат към определен период от живота, а трети просто са толкова добри, че времето сякаш няма власт над тях. Кои са песните, които никога не ви омръзват? Кои са вечните хитове във вашия живот? Очаквам да ми споделите до 8 вечерта на телефон 0878545545, както и във Viber на лично съобщение и на нашия Viber канал The Voice Radio NTV България. А докато очаквам вашите музикални желания, пускам ви Topic и A7S Out My Head. Planet Voice и Eric.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Радио The Voice, Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
0: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. В предаването има продуктово позиционирование.

Jessie J, Living My Best Life. Това парче пуснахме специално за Росен като част от плейлистът на нашия живот. А точно този петък на 19 юни ще бъдем отново заедно в Пазарджик на Coca-Cola The Voice турнето. А ти искаш ли да гледаш от фронт роу зоната? Подаряваме 5 двойни пропуска за най-епичната гледка към сцената, като как можеш да си спечелиш един от тези фронт роу тикети. Включи се в коментар в Instagram профила ни и там тъгни човека, с когото искаш да си на първия ред заедно, за да видите любимите си изпълнители. Теглим победителите на 17 юни. Следете нашия профил, защото може точно вие да сте един от късметлиите. Очакваме ви в Пазарджик, в парк Острова. Активностите започват от 16-я час, а самия концерт от 18-я. А сега за Криско пускаме Love is for Free на Смайли. Днешната тема от плейлистът на нашия живот е свързана с хитовете, които никога не могат да ни омръзнат. И той ни сподели, че това парче е точно такова.

0: The Voice.
1: Чухме Golden E, The Lazy Song, като част от плейлиста, специално за Данчо и за Илиан. А това лято се потапяме в най-щурото кино приключение, защото от 1 юли ставаме част от бляскавата история

0: на Холивуд с миньони и чудовища. По този повод ние от The Voice сме ви приготвили една страхотна игра. Регистрирайте се на сайта ни thevoice.bg и отговорете правилно на въпроса: какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? Футболен матч, читателски клуб или заснемане на филм. Очаква ни един истински кинофеномен, изобилстващ от типичния миньонски хаос, зрелищен екшен и десетки намигвания към класическото кино. Холивуд се променя завинаги, а светът вече няма да бъде същият. С миньони и чудовища от 1 юли на 2D, 3D и IMAX в дублирана и субтитрирана версия. А тук продължаваме с Калвин Харис и Клементин Дъглас. Blessings по радио The Voice.
1: The Voice.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.47. Трафикът в столицата в момента е доста натоварен към този час, като задръствания има на Раковска, също така на булевард България, Евлогий Христо Георгиеви, Царица Йоана, Вардар, Черни връх, Пейо Яворов, Цариградско шосе, Драган Цанков, Околовръсното, както и на други от големите булеварди, така че си предвидете време за пътуване, ако в момента шофирате или пък се возите.

0: В Пловдив трафика също е в по-голямата част на града по големите булеварди, като Васил Априлов, Победа, части от 6 септември, Руски, Цар Борис III, Пещерско и Коматевско шосе, Санкт Петербург, също така части от Източен, Димитър Талев, Македония и улица Гладстоун. В Бургас трафика е на Стефан Стамболов, Тодор Александров, Сан Стефано, части от Одрин, части от Христо Ботев, професор Яким Якимов, Захари Стоянов. Като катастрофа има на улица Одрин, а също така и на булевард Захари Стоянов при Георги Попаянов. В Кърджали трафика е на булевард Беломорски и улица Заводска, а в Смолен за сега движението е спокойно.
1: Още трафик, информация и новини след 15 минути.
2: The Voice. Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.бг до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Обувки.бг и в физическите магазини. Обувки.бг знае!
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. ProPlan Smoen Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тринката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
1: Planet Voice и Eri.

Lady Gaga и Ариана Гранде в последните минути на 17-я час чухме с Rain On Me. А сега ще си припомним едно парче, което излезе през 2008 година. Тогава светът на електронната музика получи една от най-запомнящите се транскомпозиции на новото хилядолетие. In and Out of Love. Резултатът от срещата между нидерландския диджей и продуцент Армин Ван Бюрен и впечатляващия глас на Шарън Дел Адел, вокалистката на симфоник метал групата Within Temptation. Песента е включена в албума Imagine и бързо се превръща в класика на вокалния транс. Успехът ти се дължи на перфектния баланс между характерното атмосферично звучене на Армин Ван Бюрен и емоционалното изпълнение на Шарън Дел Адел. Резултатът е музикална история, изпълнена с меланхолия, красота и силни чувства. In and Out of Love разказва за любов, която постепенно избледнява. За онези моменти, когато човек усеща как една някога силна връзка се изплъзва. Тази емоция е пресъздадена както в текста, така и в музиката, която постепенно изгражда напрежение и отвежда слушателя в характерната за транса емоционална атмосфера. Парчето се радва на доста сериозен успех в Европа, получава широко радио разпространение и се превръща в неизменна част от фестивалните участия на Армин Ван Бюрен. И до днес то остава едно от най-обичаните произведения в неговата кариера и символ на златната ера на вокалния транс. Армин Ван Бюрен ще бъде в София в края на тази седмица, а сега е време да си припомним тази модерна класика. Армин Ван Бюрен и Шарън Дел Адел с In and Out of Love. Planet Voice EN.

продължава разследването на групата на калашниците. След операция на полицията в столичния квартал Бутунец са задържани 52 души, като на 16 от тях са повдигнати обвинения. Според полицията има вероятност след разпитите, които текат и днес, броя на задържаните да се увеличи. Според МВР групата се е занимавала с сводничество, рекет и изнудване. Вече има и образувани досъдебни производства. Групата на калашниците стана по-известна след катастрофата от 5 юни на Челопешко шосе, когато след гонка между два автомобила беше ударен автобус на градския транспорт и 4 души загинаха. Твърди се, че шофьорите на двата автомобила имат връзка с групата. Този следобед от прокуратурата съобщиха, че 2 от задържаните днес са с повдигнати обвинения за изнудване и заплахи, а за тях ще се иска постоянен арест. Други 6 са с повдигнати обвинения за участие в престъпна група за трафик на хора, нанасене на лека телесна повреда на полицай, както и системно даване на помещения, което е свързано с проституция. Изпълняващия длъжността директор на столичната полиция Николай Пелтеков заяви, че катастрофата на Челопешко шосе не е причината да се работи по казуса с групата, тъй като и в предишни години е имало задържани хора от нея. По думите му няма информация членове на групата да са свързани с купуване на гласове по време на изборите. Президента Илияна Йотова подписа указ, с който назначава новите членове на Централната избирателна комисия, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание. Това става съобразно процедурата, в рамките на която се проведоха публични консултации с формациите, а по-късно беше проведено и изслушване на предложените кандидати. Председател ще бъде Георги Хорозов от Прогресивна България. Новия състав на ЦИК започва мандата си на 23 юни. Министерството на външните работи на България остро осъжда палежа на 2 автомобила на българското посолство в Скопие и настоява за бързо и справедливо правораздаване по случая. Това се казва в позиция на ведомството по повод информацията, че неизвестен извършител днес по обяд е подпалил 2 служебни коли.

0: и на дипломатическата ни мисия, паркирани пред централния вход. Това поредно посегателство срещу България и българите е резултат от агресивния политически говор, нагнетяващо мраза и липсата на адекватна реакция на институциите в предишни подобни знакови случаи, които създават усещане за безнаказаност на извършителите. От Министерството на външните работи припомнят, че след последния палеж в Северна Македония срещу българския културен клуб в Битоля, вместо да получи адекватно наказание, подпалвача е бил героизиран и е бил привлечен в предизборна политическа кампания. Междувременно правителството в Скопие осъди палежа и информира, че случая се разследва. Великобритания продължава напред с плановете за забрана на социалните мрежи за деца под 16 години, обяви днес премиера Кир Стармър. Сред платформите, които ще бъдат забранени, са Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram и Facebook. При обявяването на мярката Стармър заяви, че тя е мотивирана от негативното влияние, което социалните мрежи оказват върху децата, включително онлайн турмоза. Забраната следва подобни законодателни инициативи, въведени по-рано тази година в Австралия, Канада и Бразилия. Ако мярката бъде одобрена от британския парламент, забраната ще влезе в сила през пролетта на следващата година. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. България получи първи златен медал на световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София, което започна днес. При юношите младша възраст в спортната гимнастика Николай Тодоров е световен шампион в многобоя. Той има сбор от 22,100 точки. Сребърно отличие завоюва Радослав Тончев с 11,700 точки. При мъжете българите Емилиан Костадинов, Рамонуа Сикандер и Пламен Грозданов спечелиха бронзов медал отборно, а Костадинов се нареди четвърт и в многобоя при мъжете в турнира по спортна гимнастика. В първенството за атлети с синдром на Даун участват близо 400 спортисти от 27 държави. България е представена от 20 състезатели във всички 5 дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса. Времето. През нощта облачността ще е разкъсана над Северна България, предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и гръмотевици. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Вятъра ще е умерен от северо-запад. Температурите през деня ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От утре до 18 юни всеки ден между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката ще се промени организацията на движение в два участъка на първокласния път Благоевград Кулата. При изпълнение на дейностите трафика в отсечките Стара Кресна-Кресна от 392 до 402 км и Сандански Ново Делчево от 421 до 423 км ще се осъществяват двупосочно в една лента и ще се регулира от сигналисти.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Точно след новините, които Нати ни сподели в 18-тия час, продължаваме с още летни парчета. Парея на Евангелия и Дара Екимова, Daisies на Justin Bieber и Show Me Love на Wiz DMC и Bees and Honey. Това парче Ники включи в плейлистът на Нашия живот, където днес слушаме любимите ви хитове, които никога не могат да ви омръзнат. Кои са вечните хитове във вашия живот? Това ви питам, а вие може да ми споделите във Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България, на лично съобщение, както и на телефон 0878 545 545.

Екимова вдигна градуса в ефира на Радио The Voice 15 минути след началото на 6-ти следобеден час. А Майкъл официално надмина биографичния филм за Фреди Меркюри «Бохемска рапсодия», за да спечели титлата най-касовият музикален биографичен филм в историята. Филмът за Майкъл Джексън наближава рекорд от 1 милиард долара, след като добави още 38 милиона долара в световен мащаб през 8-мия си уикенд на премиерата. Мюзикълът с участието на Джафар Джексън е генерирал 932,2 милиона долара приходи до момента. Ако продажбите на билети продължат да се покачват и надхвърлят 975 милиона долара, Майкъл ще изпревари Опенхаймер като най-касовия биографичен филм за всички времена. Майкъл, който изобразява ранните години на Джексън с братята му в Jackson 5 до турнето му Bad през 88 година, е хит въпреки негативните отзиви от критиците и негативната реакция заради неспособността на филма да се справи с обвиненията в насилие над деца, които помрачиха по-късните му години. Но по-добрата новина за наследството на Джексън е, че филмът предизвика вълна от интерес към стария каталог на Джексън, изпращайки Thriller обратно на номер 7 в Billboard 200. Вие гледахте ли вече филма Майкъл? Можете да ми споделите в Viber, докато слушаме Loosen Up на Хюгел Долти и Престън Харис. Поздравите се за Нели от Пловдив!

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Този юни.
2: Той ток възможно най-бързо.
1: Играчките се изправят срещу...
3: Здравей! Аз съм Лилипад.
1: Технологиите.
3: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
1: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири бургаско по 500 мл за 10 евро.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: Einzweig Magnazyme.
7: Подуване, тежест,
8: облегчение след 15 минути.
7: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
9: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
10: Ту-ту-ч!
0: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
10: Глория, алилуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
10: Юрика!
11: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
0: Planet Voice и

David Guetta, Teddy Swims и Townsend Tie. Gone, gone, gone. Чухме по радио The Voice. Станция номер едно за хитове и нова музика. А албумът на Оливия Родриго, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, чупи рекорди за стриминг. 23-годишната поп-звезда издаде третия си студиен албум в петък на 12 юни и той бързо се превърна в най-стримвания албум за един ден през 2026-та от жена-изпълнител в Spotify. Като музикалната платформа обяви рекордната новина в X. Оливия също така направи най-големия първи 24-часов стриминг дебют на Amazon Music в световен мащаб от всички албуми през тази година, според инстаграм акаунта на стримера. Тя преди това разкри, че е написала голяма част от новия си албум You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love в Лондон и обясни, че се чувства сякаш най-добрата версия на себе си в града. Брюнетката, която преди това се е срещала с родения в Лондон актьор Луис Патрич, сподели: аз съм най-добрата версия на себе си, когато съм в Лондон. Написах голяма част от албума там. Голяма част от него бе вдъхновена от времето ми в града. Може би, защото вали толкова много, че всичко, което искаш да правиш, е да си вътре с китарата и да пишеш. Оливия също така призна, че се чувства вдъхновена от Манчестър, думът на групи като Oasis, The Smiths, Joy Division и The Stone Roses. Поздравления на Оливия Родриго за това стриминг, за този стриминг успех. А тук продължаваме с Pump It Up веднага след Save Me Tonight. Planet Voice и Eddie.

Буря в чаша вода на Михаела Филева. Чухме специално за Стефан. А BTS продължават да разгръщат света на Ариранг с дигиталния релиз на Come Over. Песен, която до сега бе част от специалното винилово издание на албума, а вече е достъпна за слушане във всички стриминг платформи. Come Over е от онези тракове, в които BTS звучат едновременно мащабно и много близо до слушателя. Песента носи усещане за купнеж, привличане и емоционална уязвимост. Моментът, в който искаш някой да се приближи, но между вас вече има тишина, разстояние или неизказани думи. Със своя модерен звук, топла мелодия и силен вокален фокус, Come Over добавя по-интимен, но също толкова въздействащ нюанс към ерата Ариранг. Релизът идва в изключително силен период за групата. Тя отбеляза голяма вечер на американските музикални награди, където спечели три отличия – Artist of the Year, Song of the Summer, The Swim и Best Male K-Pop Artist. Това е вторият им приз Artist of the Year на американските музикални награди и поредно доказателство за глобалната връзка между BTS и публиката им. А тук продължаваме с още песни от плейлиста Неш и Пахо. Пускаме специално за Гергана.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The Voice. Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша.
1: Този юни. Bronco and Sid.

0: immoral.
1: Хенри Кавил и Джейк Джиленхъл навлизат
0: and be immoral.
1: В сивата зона. 19 юни. Само в кината.
2: Please drink responsibly.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

Мичико на Диджей Гоя. Чухме по радио The Voice минути преди началото на последните 60 минути на Planet Voice за днес. А сега в следващите ми ще пуснем песни, в които се пее за ангели. Anima и Lisa, Bad Angel, No Broke Boys на Disco Line City на She ще раздели Angel's Lullaby на Араш и Хелена, която пускаме за Мехмет. Днешната тема на плейлистът на нашия живот е кои са песните, които никога не ви омръзвам. Кажете ми в нашия Viber канал The Voice Radio NTV България или на телефон 0878 545 545. Planet Voice и

0: лято със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта облачността ще е разкъсана над Северна България, предимно значителна, и до сутринта там ще има валежи и гръмотевици. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Вятъра ще е умерен от северо-запад. Температурите през деня ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: Чухме времето и сега трябва да слушаме музика. Дискотек, Бангаранга, която пускаме за Ванеса, и Beauty and a Beat. Така стартира 19-я час по Радио The Voice. We love music. On air.

Това беше дискотек на Елени Форейра, а BBC Music обяви ексклюзивно телевизионно специално предаване с Мадона и Грем Нортън, което ще бъде излъчено на 26 юни петък. В дългоочакваната продукция легендарният телевизионен водещ Грем Нортън разговаря с поп-иконата Мадона в откровено и задълбочено интервю, посветено на нейния живот, кариера и трайно влияние върху световната поп-култура. Предаването е записано в емблематичната зала Коко в лондонския квартал Камден, мястото, където Мадона изнася първото си концертно участие в Великобритания през 83-та, както и представянето на албума си през 2005-та. Специалното издание идва непосредствено преди излизането на новия и студиен албум Confessions 2, който се очаква през юли. По време на интервюто Мадона разказва за ранните си творчески години в Нью-Йорк, за дългогодишната си връзка с британската публика и за скорошното си участие на фестивала Coachella. В предаването ще се включат и специални гости, сред които дългогодишният и музикален сътрудник и продуцент Стюарт Прайс. Двамата ще разкрият подробности около създаването на предстоящия албум, включително вдъхновенията и творческия процес зад новите й песни. Като доживотен почитател винаги е удоволствие да интервюирам Мадона, но да се срещнем на сцената, на която тя за първи път се изявява в Лондон преди повече от 3 десетилетия, беше нещо наистина специално. Споделя Нортън, определяйки певицата като неповторим поп-визионер. С общо 13 сингъла и 12 албума номер 1 в Великобритания, Мадона остава сред най-продаваните музикални изпълнители на всички времена. А ние, докато очакваме да видим това интервю на 26 юни, ще слушаме Woman на Doja Cat. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки, трипластова туалетна хартия Familia за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
3: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини Ю или в нечовешките ни обекти.
4: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
5: Тут-тут!
4: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
5: Глория, алелуя!
4: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
5: Юрика!
6: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
4: Planet Voice и M.

0: Аз съм Ери, това е Planet Voice по Радио The Voice, а научно-фантастичният трилър Денят на истината на режисьора Стивън Спилбърг оглави бокс-офис класацията в Северна Америка, събирайки 44 милиона щатски долара при дебюта си през изминалия уикенд. В световен мащаб лентата оправда предварителните очаквания и реализира 92,9 милиона долара приходи. С този резултат 79-годишният Спилбърг записа най-успешния премиерен уикенд за свой оригинален филм. Денят на истината е първият проект на емблематичния режисьор, който излиза на екран през летния сезон от 10 години насам. Лентата дебютира в напълно променена пазарна среда в сравнение с епохата, в която Спилбърг наложи блокбъстери като Челюсти и Джурасик парк. Основен конкурент на лидера се оказа независимият хорър филм Обсебване на режисьора и YouTube влогър Къри Баркър. Продукцията зае второто място в класацията с 19 милиона долара в киносалоните в САЩ и Канада. Челната петица в бокс офиса се допълва от комедията Страшен филм на третата позиция, следвана от Backrooms на четвърто място, а петото е заето от Господари на Вселената. Много интересни заглавия има в момента по кината за гледане, така че ако се чудите какво да правите в тази хубава понеделнишка вечер, може да отидете в някой киносалон. А докато пътувате натам, слушаме Boom Boom Pow и Rain Dance. Това е The Voice.
1: Planet Voice и Eddie.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't good.

чухме лятното Midnight Sun на Зара Ларсън, а вече остават броени дни до следващата ни среща на Coca-Cola The Voice турнето. Отиваме в Пазарджик този петък на 19 юни в парк Острова. Очакват ви много активности, много готини изпълнители на сцената и супер свежо Hype the Vibe изживяване. Активностите започват в 16-я час, а концерта, на който ще видим Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Fire, Ини, Реми Тойн, Тео и Наси Свеж ще започне от 18-я час. Очакваме ви с много изненади и награди. Елате да се забавляваме заедно, за да направим лято 2026-та незабравимо. А сега пускам ви Purple Disco Machine и The Second Voice за добро настроение през вечерта на понеделник, 15 юни.

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.

BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: пътана. Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
2: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
4: Тут-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
4: Глори, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
4: Юрика!

Джонас Блу и Маливе Edge of Desire, една от последните песни, които ще чуем по време на днешния Planet Voice. Утре отново ще сме заедно малко след началото на 16-я час за следващата ни културна разходка в света на музиката, киното и културата. Аз съм Ери, желая ви една супер заредена с позитивни емоции седмица. Бъдете на върха на вълната, усмихвайте се и бъдете щастливи. Пускам ви Offenbach и Star Sailor, както и Somber. Чао от мен и до скоро!

0: We love music.
1: Guess I'm gone.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music.

This is Swim. I just wanna play. Voice. We love music.